0: 오늘을 미텔라마 쿰마라를 미텔라 맥기나코 미텔로 헤메제 브레바카리 게르함 게르함 마나 윈테야 마나 마나 깐윤 하나 윈테야
1: 나코코 뮤지카
0: На кока музыка, поронтош, поронтош, на кока музыка. Я бы знал, что ваше куэкова не ваша кого.
2: Радим Сабика, Замбезия.
0: Окабу Далгаду, на урияне и ковелено, не макарелу аху.
3: Офунти, не макарелу э круано.
4: Hali tuwililia mayo virana otele o radio mu sambik ni na ulatulani ukuma wale na jompaka minutu chinoa radio mwenye wira no hala wiwilela i program ufonti ni makarelo e kuwa noyela. Inovahere hu ukato wo ihantisi jorera utarhelela ni jimvirika ni ha makarelo. Hilelo ni hala wana ndika ni hero no pisa nrima ni uchula uvara nteko. Ikale ihantisi ya mwavano mmoja novara mteko wa matatani. Upanyali yawe nhina wa wadu kecha a telefoni. Manana mmoja orera opavila wikadihera ni makalelu awe. Ni ukadihera imawani awe. Ile programela inohala ukumheria ni mi ze Gabriel Duarte Liasi ni futiru maknani. Alfredo Lawia hii manjina novara radio msambiki na ofentela ni uvriana vosalama.